This is SWA 99.9 Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật
1: ngày 21 tháng 6 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 7 tháng 5, năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật thứ 12 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là Phó Tế Du Xe Phạm Duy Thiện thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng do Linh Mục Du Xe Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chúa Nhật thứ 12 mùa thường niên, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10. Từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy, các con đừng sợ. Các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha Thầy là đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt cha Thầy là đấng ngự trên trời.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 12 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.

Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay vỏn vẹn chỉ có 7 câu. Thế mà 3 lần Đức Giê-xu đã nhắn nhủ các môn đệ rằng: anh em đừng sợ. Người biết rằng nỗi sợ hãi gắn liền với cuộc sống của chúng ta, đến nỗi có một số người quả quyết rằng đời sống của con người bao gồm một chuỗi ngày của sự sợ hãi. Giờ đây, xin mời anh chị em chúng ta lần lượt xem qua.

còn bé, chúng ta sợ bóng tối, chúng ta sợ ma. Lớn hơn một tí thì chúng ta sợ bị bắt nạt, sợ bị chê là học dốt, sợ bị chê là xấu. Đến tuổi mới lớn thì chúng ta sợ bị áp lực, sợ không dám đối diện với thất bại, sợ bị chê mập, chê xấu, sợ bị tai tiếng, sợ không bằng chúng bạn. Nhiều nỗi sợ hãi vu vơ khiến cho con người mất ăn, mất ngủ, thậm chí bị trầm cảm. Chúng ta nghĩ rằng đến tuổi trưởng thành thì các nỗi sợ hãi sẽ dừng lại. Thế nhưng đến tuổi lớn khôn, chúng ta lại có nhiều nỗi lo sợ khác. Sợ cuộc sống thiếu an toàn vì những điều không may có thể xảy đến, cho nên phải mua bảo hiểm. Sợ tương lai xấu, sợ con cái hư hỏng, sợ bị mất việc. Sợ tai ương ập đến khiến cho cuộc sống bị bế tắc. Sợ khủng bố, sợ chết, vân vân. Người Công giáo thì sợ bị cám dỗ, sợ tội, sợ bị sa hỏa ngục, sợ bị chúa phạt. Mỗi người chúng ta đều có nỗi lo sợ riêng, ngay cả sợ chính mình và sợ nhau nữa. Anh chị em thử tưởng tượng sống trong một trạng thái sợ hãi như thế thì cuộc sống sẽ ra sao? Sau đây là một vài kinh nghiệm thực tế mà chúng ta có thể đã trải qua. Cách đây khoảng hơn chục năm, có một lần tôi được diễm phúc nghe tâm tình của một vị có thẩm quyền chuyên lo về giáo dục cho một nhóm trẻ tại Việt Nam. Ông phân tích về hiện tượng của thế hệ trẻ sống tại quê nhà. Theo sự nhận xét của ông thì những người trẻ hiện nay, đặc biệt là những cháu mà ông có trách nhiệm đào tạo và hướng dẫn, đang sống trong trạng thái nghi ngờ và sợ hãi lẫn nhau. Nguyên nhân gây ra hiệu quả này đó là các cháu được sinh ra và lớn lên trong một môi trường mà trong đó hệ thống gài người làm anten quá tinh vi đã cắm rễ sâu trong mọi tổ chức. Để giải quyết cho vấn nạn này thì ông và các bạn đồng hành cố gắng đào tạo một thế hệ trẻ biết tin tưởng nhau hơn. Và để thực hiện điều này thì ông cho phép những người trẻ mà ông đang hướng dẫn có dịp nói lên những suy tư và ý nghĩ của họ. Sau khi họ phát biểu, thay vì lắng nghe thì ông và các bạn lại lựa chọn những người đã có những ý tưởng ngược lại với ông và khai trừ họ ra khỏi tổ chức. Vì sợ mất quyền cho nên ông đã khai trừ lớp trẻ mà Thiên Chúa đã trao cho ông chăm sóc. Sự cố nói trên xảy ra trong môi trường giáo dục. Còn đời sống thường nhật trong gia đình thì sao? Có những ông chồng may mắn có được vợ đẹp con khôn, thay vì tin tưởng lại sợ những người phối ngẫu và các con vuột khỏi tầm tay của mình, cho nên ông đã có lối hành xử thống trị kiểm soát khiến cho gia đình thành ngục tù với bầu khí đầy thê lương và tăng tóc. Từ đó ai cũng sợ và né tránh ông và sợ cả nhau nữa. Cuối cùng thì điều ông sợ đã biến thành sự thật, gia đình tan vỡ chỉ vì sợ mà đánh mất đi hai yếu tố căn bản của gia đình, đó là tin tưởng và yêu thương nhau.

Thêm nữa, đó là chuyện của các đấng các bậc, có tu sĩ hay là linh mục, chỉ vì sợ mối tương quan của họ và Thiên Chúa, giữa họ và tha nhân bị phai lạt. Để bù đắp thì họ tìm mọi phương thức để thành công, hầu thu phục và nối lại các mối tương quan đó. Nhưng thật ra họ tìm đủ cách để bồi đắp cái tôi của họ. Cuối cùng thì cái tôi về sự sợ hãi phát triển đồng đều, khiến họ bị rối loạn và có thể lạc đường. Đó là cái hậu quả rất tiêu cực của nỗi sợ hãi. Giờ đây, chúng ta phải làm thế nào đây? Lần theo các sách tin mừng thì chúng ta nhận thấy Đức Maria cũng sợ. Nên thiên thần mới phán Maria đừng sợ, vì người đã đặc sủng nơi Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương và

sủng hạnh là khí cụ khiến cho mẹ chúng ta bớt sợ và tín thác hơn. Còn Phêrô thì nhìn Chúa đi trên biển đến với các ông, thế nhưng vì sợ hãi cho nên mới tưởng là ma. Cho nên Chúa mới củng cố ông, nói là cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Trích Tin Mừng Thánh Marco đoạn 6 câu 51. Cậy vào lời Chúa nói khiến cho Phêrô can đảm bước đi với giông tố để đến với Chúa. Còn Đức Giêsu cũng sợ, Ngài sợ đến đổ máu và mồ hôi toát ra trong vườn cây dầu. Tuy người sợ chết, thế nhưng vui lòng chấp nhận chịu chết vì tin tưởng vào thánh ý của Thiên Chúa. Trước đây chúng ta nhận thấy giải pháp làm chúng ta bất sợ, đó là dám đối diện với sự sợ hãi bằng tâm tình phó thác và tin vào Chúa. Đấng luôn yêu thương và bảo bọc chúng ta. Tin và yêu là giải pháp giúp chúng ta sống vui hơn. Thật vậy, chúng ta chỉ có thể vượt qua được nỗi sợ hãi nhờ tin vào Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện với chúng ta trong mọi tình cảnh. Ngài yêu thương và chăm lo đến từng sợi tóc của chúng ta.

chúng ta đừng để sợ hãi làm chúng ta vấp ngã. Giả như có vấp ngã, thì chuyện đó cũng là lẽ thường tình. Chúng ta đừng sợ bị Chúa phạt. Chúa yêu thương ta vô bờ bến, thương ta ngay lúc ta còn là tội nhân cơ mà. Con người chỉ thắng được các nỗi sợ hãi nhờ tin vào Đức Giê-xu, Đấng đã không ngã gục vì sợ hãi. Người đã đi tới cùng và tuân theo ý định của Thiên Chúa. Qua sự chết, người đi về nhà cha thế nào thì con đường mà người môn đệ được chọn để thi hành có thể dẫn họ đến cái chết như thế. Tuy vẫn biết kết cục là như thế, nhưng cho dù là sự chết cũng không làm cản trở ơn trung kiên, lòng trung thủy của các môn đệ với Chúa, là Đấng mà chúng ta hết lòng tin tưởng và kể trông. Sau cùng, chúng ta vẫn biết rằng không ai có thể tránh được cái chết, vì thế đừng sợ chết. Sự chết không còn là án phạt mà là ngưỡng cửa dẫn chúng ta bước vào sự sống vĩnh cửu với Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta đủ can đảm để đối diện và vượt qua mọi nỗi sợ hãi trong cuộc sống mà trung thành trong nhiệm vụ của người môn đệ được Chúa yêu thương. Amen.

0: Swan 99.9, broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017.
0: Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng Giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chủ nhật thứ 12 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa Là Ánh Sáng.
2: Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Chúng ta hãy rao giảng tin mừng và đừng sợ. Khi Đức Maria và Thánh Giuse lên Jerusalem để tiến dâng hài nhi Giêsu cho Thiên Chúa, ông Simeon đã nói tiên tri với Đức Maria về sứ vụ của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Luca chương 2 câu 34. Sau đó, mọi việc đã xảy ra y như thế. Khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai, đã có rất nhiều người đi theo vì được nghe và chứng kiến những phép lạ người làm. Một số còn trở thành môn đệ của người. Nhưng khi phải đối diện với những lời sự thật, những lời khiến họ cảm thấy chướng tai quá, Gioan chương 6 câu 60, thì họ quay về con đường của mình. Con người thời đại nào cũng thế, chỉ thích nghe những lời hợp ý mình, còn những lời khiến họ phải tự vấn lương tâm, phải thay đổi đời sống thì dường như luôn bị từ chối. Đó là lý do vì sao dù rao giảng chân lý và tình yêu, Chúa Giêsu vẫn bị chối từ và cuối cùng còn bị giết trần trụi trên thập giá. Và chúng ta thấy, sứ giả tin mừng là những người đem tin mừng, tin vui đến cho người khác, nên lẽ ra phải được tiếp đón niềm nở, nhưng họ lại ít được đón nhận, thậm chí còn bị thù ghét. Dù họ nói với nhân loại rằng Chúa yêu thương con người và mời gọi mọi người sống với Thiên Chúa trong tình yêu và trong sự bình an vĩnh cửu. Họ nói rằng Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, vì yêu nhân loại đã xuống trần gian làm người và hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Những lời rao giảng của họ không hề gây nên hiềm khích và hận thù. Thế nhưng, bóng tối từ chối ánh sáng và sự giữ, tuy đã bại trận, vẫn còn dãy giụa và phá hoại cho đến giờ phút cuối cùng. Chúa Giêsu là sứ giả đầu tiên của tin mừng, đã đi khắp nơi làm điều tốt lành, chữa lành các bệnh nhân, cho những kẻ nghèo đói được no nê, cho người chết sống lại. Người chỉ rao giảng lòng yêu thương, nghĩa huynh đệ, nhưng người ta đã giết người. Cho không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Matthew chương 10 câu 24. Đây là lời khích lệ cho những người được sai đi. Dù họ có bị bách hại vì tin mừng, thì những đau khổ của họ cũng không nhiều hơn cuộc khổ nạn của thầy. Và nếu thầy chiến thắng sự giữ trong vinh quang, thì cho cũng sẽ được chung hưởng vinh quang với thầy. Bài tin mừng hôm nay được trích từ bài giảng của Chúa Giêsu về sứ mệnh truyền giáo trong chương 10 của Thánh Matthew, mà chúng ta có thể tóm tắt như sau. Các môn đệ mà Chúa Giêsu sai đi truyền giáo sẽ gặp những thử thách mà chính người đã gặp trong hành trình rao giảng công khai. Nhưng chúng ta yên tâm, vì Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người sẽ chăm sóc mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, chúng ta phải rao giảng tin mừng. Mặc dù những giá trị nước trời như tâm hồn nghèo khó, hiền lành, công bằng và bác ái, xót thương, chịu bách hại. C. xem Matthew chương 5 câu 3 đến câu 12. Luôn đối nghịch lại với những gì mà thế gian cho là giá trị như sự giàu sang, quyền lực, quyền thống trị, chủ nghĩa cá nhân. Thứ hai, chúng ta hãy lên mái nhà rao giảng tin mừng, nghĩa là đi rao giảng khắp nơi với những khả năng Chúa ban cho chúng ta và bằng tất cả những phương tiện truyền thông mà chúng ta có được, điện thoại, TV, radio, internet, vân vân. Chúa Giêsu đã từng cảnh báo rằng con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng, Luca chương 16 câu 8. Nhưng chúng ta đừng sợ và cũng đừng để sự khôn khéo của thế gian cản trở chúng ta loan báo tin mừng. Vì hạt giống tin mừng được lớn lên là do quyền năng của Thiên Chúa, không phải do tài năng của chúng ta. Thứ ba, nếu chúng ta sống các giá trị của nước trời, cuộc sống của chúng ta có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặc dù tại nhiều quốc gia không còn những cuộc bách hại đẫm máu nữa, nhưng việc nhận mình là Kitô hữu, chưa nói đến việc rao giảng, đã bị người ta chế giễu, nhạo báng rồi. Người ta cố tình châm biếm những giáo huấn của giáo hội. Hầu như mỗi ngày, báo chí trên thế giới đều nói đến những Kitô hữu đã bị thiệt mạng vì đức tin của mình. Nếu Đức Giêsu tiên báo những nguy cơ bất chắc, người cũng loan báo sự trung tín của người. Người lặp lại, anh em đừng sợ. Cho tới ngày tận thế, người luôn đồng hành, nâng đỡ những ai rao giảng tin mừng nhân danh người. Hơn thế nữa, người ban tặng tình yêu của Cha người cho chúng ta. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh để nói về tình yêu bao la này. Đó là đối với Thiên Chúa, chúng ta quý giá hơn mọi chim sẻ trên trái đất. Và ngay cả tóc trên đầu chúng ta cũng đã được người đếm hết rồi. Chúng ta hãy rao giảng và đừng sợ, vì Chúa chăm sóc mỗi người chúng ta. Người không bỏ rơi con cái người là anh chị em của Chúa Kitô. Những đe dọa hoặc bách hại chẳng là gì cả so với hạnh phúc vĩnh cửu. Chính Chúa Giêsu đã nói trong Matthew chương 5 câu 11 đến câu 12. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

0: SWR 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài SWR 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật
1: ngày 21 tháng 6 năm 2026, âm lịch là mùng 7 tháng 5, năm Bính Ngọ.
0: Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

Thưa quý vị, cơn sốt giải tú cầu thế giới World Cup năm nay xem ra ngày càng sôi động. Từ giá vé là 15.000 Mỹ Kim cho đến doanh thu 12 tỷ Mỹ Kim, giải World Cup 2026 lớn hơn và giàu có hơn bao giờ hết. Đây là những con số đằng sau giải đấu đang thu hút hàng tỷ người theo dõi như hiện nay.

Thưa quý vị, giải World Cup FIFA 2026 đã chính thức khởi tranh và những con số liên quan đến tiền bạc thật sự gây choáng ngợp. Ba nước đồng đăng cai tổ chức giải túc cầu thế giới năm nay đó là Canada, Mexico và Hoa Kỳ. World Cup năm 2026 sẽ có quy mô mở rộng với 48 đội tuyển tham dự, trong đó có những tân binh lần đầu góp mặt như là Cape Verde, Curaçao, Jordan và Uzbekistan. Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì quy mô của giải đấu bóng đá danh giá nhất thế giới cũng vô cùng đồ sộ. Trước hết là hãy xét đến lượng khán giả, FIFA ước tính là có khoảng 5 tỷ người trên toàn cầu theo dõi giải World Cup năm 2022 tại Qatar thông qua nhiều hình thức truyền thông khác nhau, trong đó trận chung kết thu hút tới 1,42 tỷ người xem. Vậy còn tiền bạc thì sao? Với lượng khán giả khổng lồ thì các hợp đồng truyền hình và quảng cáo béo bở cùng sự hiện diện của những vận động viên giàu có nhất thế giới, World Cup chứa đầy những con số đáng kinh ngạc. Vì thế trước khi những trận cầu hấp dẫn thực sự nóng lên thì đây là những số dự kiện tài chính có thể giúp bạn gây ấn tượng với bạn bè trong suốt mùa giải. Trước hết là câu hỏi vé của giải World Cup năm 2026 là bao nhiêu? Không có gì đáng ngạc nhiên khi World Cup đã gây tranh cãi từ rất lâu trước khi giải đấu diễn ra và giá vé là một trong những điều khiến cho người hâm mộ phàn nàn nhiều nhất. Mặc dù giải đấu đã khai mạc, thế nhưng hiện vẫn còn khá nhiều vé chưa bán hết. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là người hâm mộ có thể săn được vé với giá rẻ và full chót. Lấy ví dụ như là trận đấu đầu tiên của Úc gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua, những chỗ ngồi rẻ nhất còn lại trên trang web của FIFA có giá là 380 Mỹ Kim, tương đương với 543 Úc Kim, trong khi vé đắt nhất lên tới 1.170 Mỹ Kim, tương đương với 1.672 Úc Kim. Và đó mới chỉ là trận vòng bảng. Vé xem trận bán kết tổ chức tại Dallas vào tháng tới có giá từ 2.705 Mỹ Kim, tương đương với 3.866 Úc Kim đến 11.130 Mỹ Kim, tương đương với 15.910 Úc Kim. Qua câu hỏi là FIFA sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ giải World Cup năm nay? Với lượng khán giả khổng lồ thì không có gì ngạc nhiên khi World Cup là nguồn thu cực kỳ lớn cho tổ chức FIFA, đó là cơ quan quản lý bóng đá của thế giới. Việc bán bản quyền cho World Cup năm 2022 tại Qatar đã mang về cho FIFA vào khoảng 9 tỷ Mỹ Kim, trong đó phần lớn doanh thu đến từ các hợp đồng truyền hình và tiếp thị. Với quy mô mở rộng của World Cup năm 2026 có thêm 40 trận đấu so với trước đây thì con số đó được dự đoán là sẽ bị vượt xa. Mặc dù số liệu chính thức chỉ được công bố sau khi giải đấu kết thúc, FIFA đang dự báo doanh thu cho năm 2026 sẽ đạt 8,9 tỷ Mỹ Kim, tương đương với 12,7 tỷ Úc Kim, phần lớn đến từ giải World Cup. Qua đến câu hỏi là những cầu thủ được trả lương cao nhất trong giải World Cup năm nay là những ai? Dù trên khán đài chắc chắn sẽ có nhiều tỷ phú theo dõi các trận đấu, tạp chí Forbes cho biết là lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup sẽ có hai tỷ phú thực sự bước ra sân thi đấu. Đó chính là hai huyền thoại vĩ đại và cũng là giàu có nhất của bóng đá thế giới. Đó là Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha và Lionel Messi của Argentina. Dù đều đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp của họ, thế nhưng họ vẫn đứng đầu danh sách của những cầu thủ có thu nhập cao nhất tham dự giải World Cup năm nay. Đâu là những cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất trong giải World Cup 2026? Thu nhập từ thi đấu cũng như là qua các hoạt động ngoài sân cỏ. Tạp chí Forbes ước tính là Ronaldo kiếm được khoảng 300 triệu Mỹ Kim, tương đương với 428 triệu Úc Kim, trong năm qua từ tiền lương, tiền thưởng và qua các hoạt động thương mại. Trong khi đó Messi thu về khoảng 140 triệu Mỹ Kim, tương đương với 200 triệu Úc Kim. Và những ngôi sao có thu nhập cực cao khác bao gồm Kylian Mbappe,
của Pháp của đội tuyển Real Madrid với 135 triệu Mỹ kim. Erling Haaland của Na Uy và của đội Manchester City với 114 triệu Mỹ kim. Lamine Yamal của Tây Ban Nha và của đội Barcelona với 61 triệu Mỹ kim. Qua đến câu hỏi là đội tuyển nào có giá trị cao nhất về mặt tiền bạc tại World Cup năm 2026? Khía cạnh tài chính của bóng đá không chỉ nằm ở tiền lương mà còn ở những giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ. Theo cơ sở dữ liệu bóng đá Transfermarkt, thì đội tuyển có giá trị cao nhất giải đấu đó là đội tuyển quốc gia Pháp. Đó là vì họ sở hữu những ngôi sao như là Mbappe, Michael Olise của Bayern Munich và Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain. Tổng giá trị thị trường của đội tuyển Pháp được ước tính lên tới 1,52 tỷ euro, tương đương với 2,5 tỷ Âu Kim. Sau đó là các đội tuyển tiếp theo gồm có đội tuyển của nước Anh 2,2 tỷ Âu Kim, đội tuyển Tây Ban Nha 2 tỷ Âu Kim, đội tuyển Bồ Đào Nha 1,7 tỷ Âu Kim và đội tuyển Đức 1,6 tỷ Âu Kim. Trong khi đó thì đội tuyển Úc thường được gọi là Socceroo có giá trị thị trường vào khoảng 128 triệu Âu Kim, xếp hạng thứ 35 trong số các đội tham dự giải lần này. Và câu hỏi cuối cùng đó là nếu mà đạt được giải vô địch World Cup thì sẽ được thưởng bao nhiêu tiền? Giống như các vận động viên Thế vận hội, phần lớn các cầu thủ tham dự World Cup đều hướng tới vinh quang hơn là tiền bạc. Tuy nhiên tiền thưởng vẫn là một khoản rất đáng kể. Tổ chức FIFA dự kiến là sẽ chi khoảng 936 triệu Mỹ kim cho các liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tham dự giải World Cup. Đội vô địch thì sẽ nhận được 71 triệu Mỹ kim, đội Á quân sẽ nhận được 47 triệu Mỹ kim và mỗi quốc gia tham dự được bảo đảm tối thiểu là 15 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên số tiền này không nhất thiết được giữ nguyên cho các liên đoàn. Theo thỏa ước lao động tập thể hiện hành của nước Úc thì các cầu thủ của đội Socceroo sẽ nhận được 50% số tiền thưởng World Cup mà đội tuyển giành được. Do đó, nếu một nửa trong khoản 15 triệu Mỹ Kim tối thiểu được chia đều cho 26 cầu thủ của đội tuyển Úc, thì mỗi cầu thủ sẽ nhận được khoảng 288.395 Mỹ Kim.

0: Quý vị tới đây, tiết mục Nồi Cơm Manh Áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật
3: ngày 21 tháng 6 năm 2026, âm lịch là mùng 7 tháng 5, năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, nhân ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm nay, phần còn lại trong chương trình phát thanh hôm nay, Thành Quang mời quý vị nghe một phần tài liệu trong cuộc diễn binh ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 1973.

19 tháng 6 năm 1965, giữa tình trạng vô cùng rối ren của đất nước, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lịch sử để lèo lái con thuyền tổ quốc, mà người đại diện là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Kể từ đó, ngày 19 tháng 6 đã trở thành ngày lịch sử trọng đại của dân tộc, ngày hội lớn của toàn thể quân dân miền Nam. Đặc biệt, ngày quân lực năm nay 19 tháng 6 năm 1973 đã đến với nhân dân miền Nam trong lúc quân dân ta vừa đạt được những căn bản của một nền hòa bình, sau bao nhiêu nỗ lực và hy sinh lớn lao của các chiến sĩ đã đập tan cồn giọng xâm lăng của giặc thù cộng sản. Trong niềm tri ân và hãnh diện về những thành tích vĩ đại của quân lực, nhân dân miền Nam, mọi người, mọi giới, ở khắp mọi nơi, từ thủ đô đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, đầu đầu cũng hân hoan đón mừng ngày quân lực 19 tháng 6 trong tinh thần phấn khởi và tràn đầy tin tưởng. Tin tưởng và ngưỡng mộ nơi sức mạnh vô địch của quân đội chiến thắng. Tin tưởng ở tương lai vô cùng sáng lạn của đất nước trường tồn. Để bày tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ các chiến sĩ đang ngày đêm gian khổ bảo vệ đất nước, sáng ngày 18 tháng 6, mở đầu chương trình mừng ngày quân lực, các đoàn thể nhân dân tại thủ đô phối hợp với tòa đô chánh Sài Gòn tổ chức một buổi lễ đón tiếp vô cùng long trọng trên 200 chiến sĩ xuất sắc từ các quân binh chủng thuộc 4 quân khu về tham dự ngày quân lực. Ngoài ra, nhằm quý lạo những chiến sĩ đã hy sinh một phần thân thể mình cho tổ quốc, sáng ngày 18 tháng 6, quân nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đến Tổng y viện Cộng Hòa để viếng thăm anh em thương bệnh binh hiện đang điều trị tại đây. Phu nhân Tổng thống đã lần lượt viếng một số trại điều trị trong Tổng y viện. Tại mỗi nơi, phu nhân Tổng thống đã ân cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe của các thương bệnh binh và cầu chúc họ được mau sớm bình phục. Đồng thời, để nói lên lòng tri ân đối với các chiến sĩ, phu nhân Tổng thống đã trao tặng các anh em thương bệnh binh mỗi người một phần quà và một số tiền mặt do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa gửi tặng. Cùng tham dự với phu nhân Tổng thống có phu nhân ông Chủ tịch Hạ nghị viện, phu nhân Thủ tướng Chính phủ, phu nhân quý vị Tổng bộ trưởng, tướng lãnh, quý bà trong các hội đoàn phụ nữ và một số nữ sinh viên Viện Đại học Sài Gòn. Mặt khác, để tưởng niệm những anh hùng đã vì quốc vong thân, một buổi lễ truy điệu các chiến sĩ trận vong thật trang nghiêm, cảm động đã được tổ chức vào tối ngày 18 tháng 6 tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa dưới quyền chủ tọa của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, kiêm Tổng trưởng Quốc phòng. Tham dự lễ truy điệu có nhiều vị Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Thượng nghị viện và Hạ nghị viện, quý vị tướng lãnh, sĩ quan, đại diện các quân binh chủng, các đoàn thể tư nhân, nhân dân tự vệ, quốc gia nghĩa tử, học sinh và hướng đạo sinh quân đội. Thủ tướng đã châm lửa thiêng tại đài chiến sĩ trận vong và đặt vòng hoa trên lễ đài tưởng niệm. Tiếp theo, Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đặt quân kỳ rũ trước đài tử sĩ. Phần văn tế được xướng đọc giữa lúc ánh quả châu rực sáng khắp nghĩa trang, nơi an nghỉ nghìn thu của những người đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc. Nét nổi bật nhất trong ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1973 là lễ duyệt và diễn binh vĩ đại được tổ chức vô cùng trọng thể tại đại lộ Trần Hưng Đạo dưới sự chủ tọa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng tư lệnh tối cao Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Sau đó, tổng thống lên xe để đi duyệt các hàng quân. Đồng thời, trên không trung, các phi cơ bay hợp đoàn, thả khói màu.

Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lần lượt đi duyệt qua các đoàn quân cũng như các đoàn cơ giới của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ khắp các đơn vị trên toàn quốc về thủ đô tham dự ngày quân lực trọng đại này.

Sau khi duyệt qua các thằng quân, tổng thống đã gắn băng tuyên công đơn vị cho quân kỳ và anh dũng bội tinh cấp quân đội cho tư lệnh hải quân, tư lệnh không quân và tư lệnh đốn quân khu, để tuyên dương cho các quân binh chủng và các đại đơn vị này đã đem lại những chiến thắng vẻ vang cho toàn quân toàn dân, nhất là những chiến tích lẫy lừng trong thời gian 3 tháng, vừa thắng xông lên tái chiếm lãnh thổ,

xe đó. Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã lần lượt trao gắn đệ ngũ đẳng Bảo quốc quân chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu, quân công bội tinh và anh dũng bội tinh với nhành dương liễu cho các chiến sĩ xuất sắc thuộc các quân minh chủng được nổi bật nhất trong hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ xuất sắc của quân lực. Hôm nay về thủ đô tham dự ngày quân lực trước sự ngưỡng mộ của hàng triệu đồng bào.

0: Dịp này, ông Chủ tịch Thượng nghị viện đã nhân danh Quốc hội bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các chiến thắng oai hùng của các chiến sĩ anh dũng.
1: Kính thưa Tổng thống, Tổng tư lĩnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng hòa. Kính thưa Tổng thống phu nhân, kính thưa Phó Tổng thống, thưa ông Chủ tịch Hạ nghị viện, thưa ông Chủ tịch tối cao Pháp viện, thưa Đại tướng, Thủ tướng Chính phủ kiêm Tổng trưởng Quốc phòng, thưa ông Chủ tịch Giám sát viện, thưa quý vị nghị sĩ và dân biểu hai viện Quốc hội, thưa Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa, thưa ông Liên trưởng Ngoại giao đoàn và quý vị đại sứ, thưa quý vị tướng lãnh, tư lệnh và chỉ huy trưởng các đơn vị, thưa quý anh em chiến sĩ các cấp và đồng bào thân mến. Trong khung cảnh trang nghiêm long trọng hôm nay, Việt Nam Cộng hòa lại cử hành ngày quân lực với một niềm phấn khởi đặc biệt, đánh dấu cho một giai đoạn quyết định của đất nước. Đại lễ hôm nay đúng thật là sự ghi ân của toàn dân đối với quân đội chiến thắng, những chiến thắng mở đầu cho một kỷ nguyên hòa bình mà mọi người đều ước mong là sẽ chính thật và vững bền. Trong niềm hân hoan cảm phục đó, và để đón mừng những vị anh hùng chiến trận mà lát nữa đây quý đồng bào sẽ có dịp hoan nghênh, tôi rất vinh hạnh nhân danh Quốc hội Việt Nam Cộng hòa được nói lên đây lòng ngưỡng mộ, quý mến và tri ân sâu xa của nhân dân đối với toàn thể anh em chiến sĩ các cấp, các quân binh chủng từ nhiều năm qua đã hy sinh gian khổ, xông pha trên khắp các chiến trường để giữ vững quê hương xứ sở và giúp cho người dân hậu phương được sống yên lành trong tự do. Chúng tôi cũng xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những vị đã anh dũng hiến thân để chặn đứng làn sóng xâm lăng tàn bạo, cũng như trước những đồng bào vô tội đã bỏ mình trong chiến cuộc vì chánh nghĩa quốc gia. Sự hy sinh cao cả và những chiến công hiển hách của quân lực Việt Nam Cộng hòa sẽ sống mãi nơi lòng dân tộc và muôn đời còn chói sáng trong sử sách, tạo nên niềm ngưỡng vọng tôn kính của những thế hệ con cháu chúng ta.
0: Tiếp đó, nghị sĩ chủ tịch Thượng nghị viện nói rằng, nhờ bao công lao xương máu của các chiến sĩ mà hòa bình mới trở về trên đất nước chúng ta. Những thành quả lớn lao của quân lực Việt Nam Cộng hòa thu đạt được trong những năm qua làm toàn dân tri ân, ngưỡng mộ, thế giới ngạc nhiên, khâm phục. Những địa danh An Lộc, Côn Tum, Quảng Trị, Bình Định, Tống Lê Chân đã vang dội khắp hoàn cầu và trở thành những chiến tích lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Nghị sĩ chủ tịch Thượng nghị viện nói tiếp.
1: Sự cử hành long trọng ngày quân lực hôm nay sẽ lưu lại trong tâm trí chúng ta một ý nghĩa sâu sắc và một động lực mạnh mẽ, nếu gợi được trong lòng mỗi công dân tinh thần hòa bình nhất trí thiết cần để đạt tới cường thịnh vinh quang. Một lần nữa, để đánh dấu ngày toàn dân ghi ân quân đội chiến thắng, tôi xin nhân danh Quốc hội Việt Nam Cộng hòa nhiệt liệt ca ngợi tinh thần anh dũng kiên trì và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ, và xin nói lên lòng ngưỡng mộ tri ân sâu xa của nhân dân khi ghi nhớ những chiến thắng rực rỡ của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Trân trọng kính chào Tổng thống, Tổng thống phu nhân và toàn thể quý vị.